Baria wifina kale kadreji bre fariva di farima brumu varibenu ansesu Christ de ka ye misadre kwa ma te kabrile tano ka tre dobare dire sin